0: Putain, un hémorragie qui est beaucoup nimi. Царих мамаш ляргиш, что у них лалми кулам. Кибеется машу руе, машу мигалере фанав за околь, а така мянешама апнемичело. Царих мамаш ляргиш, что у них лалми кулам. Кибеется машу руе, машу мигалере фанав за околь, а така мянешама апнемичело. חברים יקרים, אני קיבלתי תפקיד ראש הסירייה 13, ואנחנו גם כן קיבלנו זכות להעביר סעודה לאספה קדושה, כלי עולמי. כל החברים של החברות של כלי עולמי, זו זכות גדולה, כי אנחנו בהכנות של הכנס הגדול. אמנם מדברים שזה כנס בסגנון חדש, אבל בשבילי אישית זה כנס הכי גדול בכל השנה, שאנחנו יוצאים להשפיע לכלי עולמי. בעבר אני זוכר את הכנס שבני ברוך היה יוצא ככה לכל העולם. נסענו לכנס אודסה, אם מישהו זוכר מהחברים הוותיקים, זה היה כנס ענק. כן, 140 איש בדיוק טסו במטוס מקייב לאודסה, גם עם הרב. ואנחנו, אני זוכר את המקרה שנתקענו בחזרה ואמרנו, אם חלק מהחברים לא ייסעו איתנו חזרה, אנחנו לא יוצאים למטוס. זה מה שהיה. זה הכנס שהיה, השאיר אצלי רושם הכי חזק של חיבור, ואני מאוד רוצה שכל החברים ירגישו בכנס הזה ככה, שבלעדיו לא יתקיים מה שרב מלמד אותנו, מה שמורים רוצים מאיתנו. ההכנה הזאת שהתחילה עכשיו, היום בשיעור אני מאוד הסתפקתי במה ששמעתי מהנהלה, כי כל השבוע היו לו ספקות, מה זה הכנס, אם מותר לנסוע, אם אסור לנסוע לחברים מפתח תקווה. אבל אני יודע בוודאות, מי שיכול ומי שרוצה, רשאי לצאת למקומות, לחזק את האזורים, כי זה מאוד חשוב. כי כל אזור זקוק לעזרה שלנו. בני ברוך זה סמל. איפה שבני ברוך מגיעים, שם מתקיים הכנס הכי חזק. זה אנחנו הרגשנו שיצאנו לכל מיני כנסים. אז אני רוצה לשתות לחיים, לכל החברים, לכל הכלי עולמי, שאנחנו נעשה את הכנס, נעיר את הכלי עולמי, ושיהיה בני ברוך בכל מקום בעולם. לחיים חברים.
1: Ja, kijk, door lakken ja. Niet zo zorgen dat het is. Dat moet wel hoor. אנחנו נקרא קטע מתוך השיעור ששמענו. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. משום שכל הבריות נחוצים לפתח אותו לעבודה הרוחנית. לכן יש לנו להבין את מהותה של האהבה הרוחנית ממידות האהבה שבין אדם לחברו. כי מתחילה לא הוטבע באדם אלא ללמוד אהבה לבורא. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. כל הבריות נחוצים לפתח אותו לעבודה רוחנית. מהי מהותה של אהבה רוחנית? איך ניתן ללמוד אותה ממידות האהבה שבין אדם לחברו? הכנס הקרוב ילמד אותנו להתקרב לאהבה רוחנית. מה שנדרש מצידנו להוריד את הראש ולהתחבר למהלך הכללי. כמו איזה משחק שאתה יודע שלא משנה מה אתה עושה, אתה רוצה להתקשר. אתה רוצה להשתתף. מהות הפעולות הן פחות חשובות. חשוב הרצון שלנו להיות חלק במהלך הכללי הזה. ולזכור שמי שמנהל את המהלך, מי שמנהל את המשחק, איתו אנחנו רוצים להיות בקשר על ידי הפעולות האלה. לחיים בני ברוך.
2: ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד, ובגוף השלם הזה ישרה השם שכינתו בתוכו בקביעות, בלי הפסק כלל. עוד פעם. בעל הסולם כותב שלא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך. ולצרף אותם לגוף אחד, ובגוף השלם הזה ישרם שם שכינתו, בתוכו בקביעות בלי הפסק כלל. רציתי להגיד תודה לבורא על זה שכל הטוב והשפע והאינסוף הזה מורגש בתוך הלב של החברים. שאם אתה ככה אומר לאגו, ואתה שומע את הלב של החבר, שם אתה מגלה כל הטוב והאהבה שהבורא רוצה לתת לנו. חיים.
3: כן, חברים, כל העולם בעצם המקום שבו יש לנו הזדמנות לגלות את הנשמה שלנו, ועכשיו יצא לי הזדמנות להכיר חלקים מהנשמה שלנו שנמצאים בריגה, שפה נמצאים פה יחד, ומתכוננים גם כן לכנס האזורי. היום אחרי צהריים יהיה התאספות פה של יותר מ-20 חברים שיעבדו ביחד עם עוד קבוצה אחד במדינה סמוכה בליטה, בווילניוס, שגם התאספו ויחד ככה יבנו את האזור שלהם. אבל בעצם לא בונים לא את האזור ולא את המיקום כזה או אחר, אנחנו באמת בונים את הנשמה שלנו. אנחנו מנסים להרים את השכינה מאפך. אנחנו צריכים להרים את החשיבות של הקשר בינינו, של הקשר עם הבורא. זה הדבר היחידי שאנחנו צריכים לעשות. להחיות את כל החלקים של הנשמה שלנו, ולתת את כל המאמצים שלנו לגוף אחד כללי, שבסוף כל הדבר הזה יבוא לתיקון, שבאמת יהיה לנו בקשה לדבקות עם העליון, וזה רק דרך החברים הדבר הזה אפשר לעשות. וכל יום הבורא נותן לנו תרגילים חדשים, הזדמנויות חדשות, שנוכל כל פעם לחדש איתו את הקשר, כל פעם בצורה חדשה, בצורה שונה. אז בוא נודה על ההזדמנות שהבורא נתן לנו לגלות אותו בצורה שונה, בטעם שונה, דרך העשירייה, דרך החברים, יחד אל הבורא. חיים חברים.
4: חברים, אנחנו כולנו יש לנו מטרה לגלות את הבורא. מתוך שיעור שמענו, בכוונה על מנת להשפיע לו, הוא מתגלה. בכוונה על מנת להשפיע לו, הוא מתגלה. זה מאוד, משפט מאוד מרגש. כולנו מרגישים ביחד שהכנס מתקרב וכולנו רוצים להשפיע, אבל ביררנו כבר שאנחנו לא יכולים בכוחות עצמנו. אז נמשיך בכל הכוח לבקש עזרה, לבקש גאולה, שאנחנו מאוד מאוד רוצים ולא יכולים, זה, אין לנו אוויר, זה כמו לנשום, אי אפשר לנשום. חסר מאוד ומורגש מכל הלב המחובר של כלי עולמי שכולם רוצים, ובואו נבקש בכל הכוח שייתן לנו כוח להשפיע לו, לשמח אותו. לחיים.
5: שמענו בשיעור, כמו שזורקים כפית סוכר לתוך כוס תה חם, והסוכר הזה נעלם שם, כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. כמו שזורקים כפית סוכר לתוך כוס תה חם, והסוכר הזה נעלם שם, כך אני רוצה להתקלל בעשירייה. כשאתה גדל בבני ברוך, אתה ככה חי עם התחושה הזאת. אתה נכנס לתוך המרכז, אני זוכר את המרכז הישן, אני זוכר מהבית של הרב, דרך המרכז בבני ברק, דרך ז'בוטינסקי. אתה נכנס פנימה אל תוך האולם, ואתה מרגיש, כמו שכותב הרבה, שנפתח דף חדש בעבודה. שיש סביבך איזה סיר חם של גדלות וחשיבות של החברים, שנקרא החברה או הקבוצה, והוא מחמם והוא ממיס והוא גם מחבק וגם לוחץ וגם דוחף וגם מעורר, ואתה מרגיש חי חיים ואוויר רוחני, מה שג'ני אמר, חמצן באוויר. ואני ממש רואה את הכנס האזורי הזה כהזדמנות לתת איזה בוסט של חיים לתחושה של הקבוצה שלנו כרגע האזורית. בסוף זה העולמית. כולנו הרי בסוף נשמה אחת. ויש לנו מקום מיוחד לכלי העולמי בתוך הנשמה הכללית. ומבחינתנו, אני ככה מרגיש, גם כל החברים שלנו, גם הוותיקים בתוך העשירה, מאוד מרגישים את הצורך הזה להתחמם בהרגשת אהבת החברים הרחבה, שעוטפת את העשירה. וגם החברים זקוקים לזה מאוד. והכנס, או ההתקללות בכנס, היא הזדמנות אפילו, אני זוכר, עכשיו אמרו קויאלניק וזה, אתה זוכר, תמיד אנחנו זורקים, אני עדיין זוכר את הקוביות סוכר האלה שאנחנו זורקים, הקוביה השלמה הזו שאתה זורק פנימה, או אפילו זורקת לתוך הפה והיא נמסה לך בפנים, אז ככה, כמו הקוביה הזאת, אתה רוצה להגיד, כמו שאריאל אמר, לאגו שלך, סתום את הפה, ועם כולך לקפוץ פנימה אל תוך ה... אל תוך הטרמוס החם הזה של החברים, שיהיה לנו אוספים כאלה בכל אזור בעולם. ואם עושים לזה הכנה נכונה, כבר אני רואה חברים שלחו לי הודעה, דניס שלח לי, אין את הנוסע, כל אחד אמר, כל אחד, יש התאספות, יש התרגשות, יש הזדמנות מלמטה, לעורר את הבורא, שיחמם אותנו, שימיס אותנו בינינו, שנוכל... גם בסעודה אתמול, הקטע מאוד יפה. ככה שרב חיפש את המילה הזאת. איך ככה להיצמד, איך להידבק באיזה חום ועומק והתחדשות פנימית, ודרכו להגיע חדשים למאמרי רבש בשיעור הבוקר, ולשיעורים שמעביר עם החברים, ובזה לראות התחדשות של הדרך שלנו ועתיד של הקבוצה העולמית שלנו. אז נעשה הכנה פנימית לכנס הזה, כי המדרגה הבאה בבניית בני ברוך העולמי, החדש, קבוצת המקובלים שיוצאת לעשות היסטוריה באנושות, במציאות, בבניית הכלי הרוחני שנבנה על כתפי המורים הגדולים שלנו והמורה האהוב שלנו.

0: ויחד נצליח. אז לחיים לאזורים, לחיים לעשיריות, לחיים לחברים שמרכיבים יחד כלי עולמי, בני ברוך אחד עולמי חזק, גדול וחם.
1: לחיים.
2: אחרי שאתה לא רוצה.

0: הרצונות שלנו, אם נחבר אותם יחד, הם בדיוק נותנים לנו את הרגשת הנשמה. היינו את השדה הרוחני שבו קיים הבורא, וכך אנחנו כבר ניכנס לחיים רוחניים. הרצונות שלנו, אם נחבר אותם יחד, הם בדיוק נותנים לנו את הרגשת הנשמה. היינו את השדה הרוחני שבו קיים הבורא, וכך אנחנו כבר ניכנס לחיים רוחניים.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הוא מפגש אזורי, מפגש אזורי בשעה 3:45.

0: ישלוט בלב שלנו. עוד פעם. עד עכשיו צברנו הרבה כוחות וחשיבות בעשיריות הפרטיות. איך נעלה מדרגה לחשיבות הקבוצה כך שהיא תשלוט בלב שלנו?
1: טוב, קבוצה בנויה מעשיריות, אז אם בהתחלה דאגנו לעשירייה שלנו, שהיא תתפתח ותתקדם ושחברים יגיעו בזמן, אז עכשיו אנחנו צריכים לדאוג לעשיריות נוספות. עשיריות נוספות זה הקבוצה שלנו.
2: כן, נחליט שדואגים עכשיו לקבוצה כולה, נבין שגם זה קשור לתיקון הכללי. אנחנו עכשיו בזמן אחר, נמצאים בשלב אחר, ולכן צריך לחשוב על ה... ולכן צריך לחשוב על הכלל יותר מאשר על איזושהי קבוצה פרטית או עשירייה פרטית.
3: כן, הקבוצה תמיד החזיקה את הלב שלנו. למה מה, עשירייה לבד יכולה לחיות ככה בלי כלום? זה לא עובד ככה, רק אנחנו קצת עיוורים לזה, לא מדברים על זה. אז הנה עכשיו יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתעסק עם זה, לדבר על זה, לרומם את הקבוצה קצת. עזרים פה קצת אוויר בין החברים. שיהיה פה שמח.
4: שמענו עכשיו שפתח תקווה היא צריכה להיות דוגמה, ושאנחנו יכולים ללמוד מעשיריות פתח תקווה נשים מסירות ועקביות. נתחיל אולי מזה.
5: כן, בדרך שלנו יש שלבים שאנחנו כל הזמן עוברים, ו... השלב הזה זה דאגה לכל הכלי עולמי, ופשוט צריך לתת את כל הכוחות, לחזק, לדאוג.
6: כן, אם העשירייה היא כמו איבר אחד, אז הקבוצה עבורו זה המקום שבו הוא יכול לשכון, לקבל

0: répéter avant.
1: ברוב עם הדרת מלך. כמה שהעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית.
2: כתוב ברוב עם הדרת מלך. כמה שהעם יותר גדול, זאת אומרת, כמות האנשים יותר גדולה. הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית. חברים, אנחנו עכשיו מתכנסים בסעודה, עוברים מההתכנסות האזורית, מתרחבים עכשיו לתוך סעודה משותפת עם כל הכלי העולמי. אז חברים, מי שבכלי העולמי רוצה לשתף מההתכנסות, אז בבקשה להתכונן אחרי שנתקלל כאן כמה דקות בסעודה. לחיים.

חברים אהובים, סועדים יקרים, בני ברוך. לפני שאני אציג את הקליפ הבא, מתנגן לי בראש השיר של שמעון. שמעון אבינו. הכלי העולמי, הכלי העולמי, הכלי העולמי.

0: ולמה שמעון רצה לשיר את השיר הזה ככה? כי הייתה לו התפעלות מאוד מאוד גדולה מהחברים האדירים, הנקודות שבלב הבוערות האלה, המיוחדות, היקרות, שהבורא נתן בכל העולם. שמדברים בני ברוך, חיים בני ברוך, נושמים בני ברוך. אז בואו נראה עכשיו מה רב אומר על אותם נקודות שבלב המיוחדות היקרות האלה. בואו נראה את הקליפ.
1: שאנחנו באמת צריכים להודות לכל הקבוצות שלנו ולחזק אותם ולהבין עד כמה שקשה להיות שם שאתה לא נמצא מול המצלמות ואתה מקבל חיזוק מכולם שאתה נמצא כאילו במרכז העולם כמונו הם מחזיקים ובאמת כל הכבוד להם ושכרם גדול מאוד אנחנו צריכים להבין ש לא כמו שזה נראה לעיניהם ולעינינו אלה הם באמת הרבה הרבה הרבה יותר גדולים ורווח שלהם אי אפשר למדוד לעומת הרווח שלנו הם עושים עבודה הרבה יותר גדולה ובלראות את זה בעין הרוחני לא לפי הגיאוגרפיה ולא לפי הכלום אז היינו רואים עד כמה שמי שיושב או באמריקה או בקזחסטן או ביפן או באיזשהו כפר קטן שם במרכז הדרום אמריקה עד כמה שהם גדולים מאוד בעבודת השם שלהם
2: טוב חברים, כל מי שחווה עכשיו ככה התקללות בכנס האזורי, גם בזום, גם בקבוצות פיזיות, שימו סימני שאלה, ואנחנו נתחיל עם מוסקבה. בבקשה. בולגריה, נעבור לבולגריה, מוסקבה תתכוננו בינתיים. בבקשה בולגריה.
3: Всем привет, товарищи и подругами. Мы хотим поблагодарить наш раб, все мудрецы, всех наших товарищей и подругами великими, которые водят нам так прав путь к Творцу. И хочу сказать, лихаем за всех вам. Лихаем.
2: פלורידה. בבקשה.
4: Hello friends. Yes. We had an amazing gathering with all of North America and I was just so impressed to feel how blessed we are. To be part of such a great, great, great friends, great society. And we're getting closer to being this one soul. And like was said in our gathering, that really the only thing that it was about for us being there was to raise the spirits, to get the spirits up of us being together. As one soul, and we're really going to feel it in this upcoming Congress. We are one soul, friends. L'chaim.

שתומרת אדוני רחובות נענה לאמון המים עמוקים מדי משבון התוצותיה 50 שערים בננו לנוצר אדוני האל הגדול נקון נגדך רב כסד גדול שמיים חזך אלוהי אמן צורי עדך רצת תפילות אדוני

0: אם אני קודם גיליתי את הנשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא, נגיד, למאה עשיריות שהם 1,000 איש כמו שיש לנו בכנס, אז מה שקורה הוא שאני יכול לברר פי 1,000 את כל הפרטים שיש בנשמה שלי, לעומת מה שאני משיג בעשירייה.
1: לפני שאני אקרא את הקטע, הגברים, חלק מאיתנו היו בגלריה, כדי לאפשר לאנשים להשתתף בשיעור, והייתה לנו התקלנות גברים, ורק מראה כמה כנס הזה מאוד חשוב, הכרחי, כי אני שמעתי דברים מופלאים מחבר שאני לא אזכיר את שמו, סער צוקר. וזה מאוד חשוב. אז בואו אני אקרא עוד פעם את מה שיוסי קרא. אם אני קודם גיליתי את הנשמה שלי רק בעשירייה, ואחר כך אני בא נגיד למאה עשיריות, שהם 1,000 איש כמו שיש לנו בכנס שיהיה לנו בעזרת השם, אז מה שקורה הוא שאני יכול לברר פי 1,000 את כל הפרטים שיש בנשמה שלי לעומת מה שאני משיג בעשירייה. שנחזק אחד את השני, נגדיל חשיבות ונרים את הכנס הזה כמו שמצופה מאיתנו.
2: לחיים בני ברוך.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור בשעה 2:40 בבוקר באולם הלימוד.